Domine Iesu Christe, codex est apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris,

Acei agnus Dei, acei qui tollit peccato mundi, beati qui acenem agni vocati sunt. Domine nomus meus, necessitectum meum, satantum de verbo, sanabitur animum.